0: Čo? No, poďme, priatelia.
1: Tak to je ta zaslíbená země.
0: Hej. Ešte tu nie je všetko také, ako bychom si želeli, predstavovali. Robíme všetko za pochodu.
1: Tak, tak, tak. Hej, hej, hej.
0: Ale verím, že spoločným úsilím, spoločnou pracou docílíme. Hej. Slivky.
1: Slivky.
0: Treba páliť, treba piť. Pak se vám tu bude páčit.
2: A co televize je tady?
0: No hej, je tu prvý, druhý, třetí kanál. Tuty a i fruty.
1: No a co zelená za korunu? Co?
0: Pozri se. Tu je také zeleně, že do vrecka by si to napchal.
1: Můžem.
0: No pochovaj, Maličko. Máme veľa času.
2: A je tady koupelna.
0: Si pasu, tam co.
2: Koupelna je tady.
0: Hej. No pochovaj, máme času. Tam je koupelna. Pozri se.
2: To?
0: Hej.
1: Tak, budeš. Tak, můžem ještě potřebovat.
0: Hýbaj, malička. Už nemáme trochu času. No nič. Pojď, pozhráváme se trochu.
1: Ano.
0: Pospolu, po chlapsky.
1: Tak, ano. No a co práce bude?
0: Veľa roboty tu bude.
1: A za kolik?
0: Veľa roboty, ako sa hovorí.
1: A za kolik?
0: Veľa roboty.
1: A za kolik ale?
0: No, tak, aby ťa plat nemusel zajímať, vieš?
1: A dobre.
2: A je tady prodejná? To...
0: Netreba kupovať, treba trhať.
3: Co to je tohleto?
2: No ale co budeme jíst?
0: Je taká jedna menšina.
4: Demetiš, dolbat, hygelmet, tarešen.
1: Jaký máme vyhlídky?
0: Polovské vyhlídky. Pozri sa, tam, nie, tam sa nekúkaj, tam sú Čechy. Tam sa pozri. Vieš?
1: Aha.
0: A nikdy tu nie je umaha.
1: Co to?
0: Umaha, umaha. Vieš, no.
2: A je tady holič?
1: Hm, prosím
0: tebe. Na čo holič?
1: Vypače si.
0: No. Môde sú dlhé vlasy. Ano. No nič. Ano. Majte sa dobre.
1: A môžu volať telefon, telefon.
0: Hej, zavolaj si.
1: No ale odkuď? Akože...
0: Zavolaj.
1: Odkuď?
0: Teraz zavolaj.
1: Ha!
0: No vidíš, počujem ťa, počujem. Aha. Tak, majte sa, idem.
1: Takovou sme měli. Pěknou chaloupku, viď?
0: No, majte se. Ještě veľa roboty nás čeká. Ustupte. Aj však tu nikdo nie je. Nebajte.

0: Zdá sa mi, že kto si sa plazí a načúva za dverami. Zasa drábí.
1: Ešte, že sme otca schovali do potvory.
0: Slobodno. Á, pekne vítame, pán Dráb. Počasie sa nám, tuším, zvrtne.
1: Čo dobrého vás k nám zavialo, pán Dráb?
2: Chodíme, chodíme, hore po dedine.
0: Nuž čože, roboty nemáte, to nie ako my, stále drina. Od svitu, do vrútok, len drina, drina, tak veru.
2: Také reči sa povrávajú medzi sponnostu a vrchnostu, že tvoj muž je rebelant. Tak veru. Vraj práca, ale ani pláca sa mu nevidí. Betár jeden. Ale na ostatné veci to má rozumu dosť, čo? Tento posledný chalanisko sa jako volá?
1: Jurko.
2: Durko. Aj ho pridájaš?
1: Áno, trikrát denne teplá strava. Chcem, aby pokračoval v našich šľapajách, keď nás tu už raz nebude.
2: A deste te ít?
1: Nuž, pominieme sa, pomrieme. Chcem, aby pokračoval v našom diele. Sadili sme zemiaky. A keď Jurko dorastie, to už teda budú poriadne krumple. A on ich bude kopať.
2: Zvláštny chalanisko. Jako by sa volačoho bál. Neboj sa, ja nehryzem. Nemám zubov ani povolený. Nevidel si tatu? No povedz, kde sú vapa? Zvláštny chalanisko. Kde sa len ten tvoj starý na noho zmohol?
1: To nie je také isté, pán Dráb.
2: Však my už ho dostaneme. Poddaných búri! Rebela máš dome.
1: Prosím vás, on už nič nevzbúri. To vám teda môžem dať aj na papieri.
0: Medzi nami dievčatami sa prihodilo toto. Po celý deň sme pracovali. Potom sme išli k potoku za kríčky. Potom sme boli za kríčkami. No už toto sa prihodilo medzi nami, dievčatami.
2: Zvláštny chalanisko. Aj oči má smutné ako kón. Aj si zapisuje, aj písať neví. Celý ja.
1: Viete, pán Dráb, on ešte čítať nevie, ale za to píša jedna radosť.
2: Zajtra máte ísť po fajronte do kaštýla vreca obšívať. Prirodzený pán grof Révaj, kandidát milostných vít, sa už velice teší, ako budete obšívať. Ze sebou si máte donesť ihlu a nit.
0: A ktorý milostivý pán to odkázali? Mladý alebo starý?
2: Starý.
0: Mamička, tak to potom patrilo tebe.
2: Všetky musíte príť. A tvoj starý medzi poddaným má ešte také oplzlé reči vede, že treba prácu skrátiť a do kaštýlov nech hrom uderí. Tak nám to hlásili z Hvezdoslavého Kubína.
1: Pán Boh s nami a vy preč. Vždy sme sa s mojím starým usilovali činiť iba to, čo nám bolo nariadené. Máme dve utešené deti a ďalšie tri na ceste.
2: Durko sa volá?
1: Jurko.
2: Ten nos, tí oči. Očúvajte, ako mi z oka vypadol. A zajtra hádi do kaštýla. A možno mi aj vypadol. Pozrite sa, ja mám tiež dve. Alebo štyri malé deti. Preto pekne smelo, hlavu hore, prámo hlad, pochodom, s Bohom.
1: Aký ľudský tvor.
0: Skoro ako človek.
1: Málo je dnes takých. Málo je medzi ľuďmi človekov.
0: Chce iba naše dobro. Príde, poradí a pohladí.
1: Za vše si, dcéra moja, musím položiť otázku. Ozaj robíme na panskom tak, ako sa má? Nedalo by sa aj viac? Robíme celých 18 hodín. Veď za vše aj spievame. Nemohli by sme o tých 6 až 8 hodín robiť viac? Veď 6 dní robíme a 7 svetíme. Nemohli by sme 6 dní robiť a 7 svetiť?

ešte toto som chcela. Hádaj, čo nového. Nič. Ak to bude takto pokračovať, veru neviem, neviem. Aj kury dochnú. Aj predvčerom jedna kura, len vdochnúť a vdochnúť. Vyhrešili sme ju? Nezdochla. Polepšila sa. Na vajciach sedí. A prší a prší. Aj sa modlíme a prší. Je už najvyšší čas, aby si si všetko napalaš na čiara. Poriadok musí byť. Len toľko. Poď básnik, poď sem na kolená, rúžu mi daj do vlasov. Nie som v básniach zaškolená.

0: Já si veru nemůžem stažovat. A i dneska celé do obědy jsem se vyvaloval. Na dereši. Nuž čo, ležat se tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho, že aby som vyzradil, jako sa mám. Reku na milu kedveš. Hned ma byli, že hovorím po nemecky. A vyzlikli ma dohola, tak.
1: Ani list ti nedali.
0: Figu mi dali.
1: Aspoň, že to.
0: Že aby som im vydal zápisky. Byli ma poholej, tak som im zápisky vydal.
2: Ty si im vydal zápisky?
0: Vydal. Ešte šťastný, že písať nevím.
2: Mal si ich vydať spojke Jánovi Boťovi z tvojej pracovnej čaty.
0: A Jána Botu dostali. Že tajne ukrýva vzlost. Kdo si ho udal? Prišli, zlost mu zhabali a milého Jána aj s botami odvlikli na nútené roboty. Kde si kopeloj?
2: Som hrdá, že mám otca hrdinu. Ach, otecko, vrátil si sa a keď si už tu, povedz nám aj druhý diel, ako to bolo a ako sa to skončilo.
0: Nuž, ako hovorím, byli ma poholej. Páni tomu hovorá zadek. Že prečo som nadával, ako som nadával, pred kým som nadával, odkál pokál som nadával. Keď toto všetko povím nášmu durímu, zasek mi nebude veriť. A zasek bude tvrdiť, že sa šprtám.

0: Ach, ludi, zemíra. Majte sa tu dobre, kamarádi moji, tu ma nenehajte. S Bohem lásko, nech mi jít, bude klid. Houk.
1: Ach, Jonathan, mužu, a či len tak z ničoho nič na druhý svet odídeš? Ani sa poriadne neodoberieš? Ani kľúče nevrátiš? Ani žiadnu tajnosť neprezradíš?
0: Však kľúče máš už 2 týždne ty a tajnosť nevím žádnu. Aj keď som z té volá čo zatajit, ty si mi to hned odtajila.
2: Otecko, ani Jurka nedočkáš. Napísala som mu a on iste uzná za najlepšie prísť a strestať krivdu.
0: No dobre, dočkám ale pol hodinku. Ale som hladný jako vlk. Kde je klobáska a nôž?
2: A ten Jurko nie a nie prísť.
0: Asi zase kmeškajú kone.
1: Veď mohol ísť plnokrvníkom.
0: Čo keď ten chodí len cez kúpeľnú sezónu?
2: Vonku prší.
0: No na môj dušu, to bude pohreb. Ešte šťastný, že budem v trúhle.
1: Však ti dnu priložím 2 teplých gatí. Noci bývajú chladné.
0: Dokedy budem ešte čakať? Ja už nebudem čakať. Povedzte mu, že som ho čakal vyše pol hodiny a potom som už musel ísť. No prv, ako musím ísť, ešte musím ísť. Sú tam lopuchové listy.
1: A šetri.
2: Ach, Jurko, keby si len čím prv prišiel.
1: Aj otecka by vyspovedal, aj by to bolo lacnejšie.
2: Mám mu toľko toho hovoriť o mne, o našom kolektíve, o našom sľube umývať si ruky aj 2x do týždňa. A o novej piesni, ktorá sa teraz všade spieva ricom picom.
1: Otec ako si nechodí, choď ho dcéra pozrieť k plotu.
2: Mamička, zaspal.
1: Zaspal? Na stolici?
2: Nie, na veky. Nič z toho nerobte, pani Jánošíková. Aj vy tam raz pôjdete.
3: Jamu sme mu vykopali poriadnu. Aj s rebriňákom by sa v nej obrátil.
1: Ach, sused, pán gróf okoličáni. A mne sa stále zdalo, že iba zaspal. Veď aj chrápal.
3: Pekný mŕtvy bol z neho. Ľudia ho vyzliekli do hola, poumývali mokrou handrou, vyholili do sviatočného, vyobliekali. No, mohol sa ísť aj ženiť.
1: Však ako keby to bolo dnes, čo mi povedal. Víš čo, neondejme sa a veznime sa.
3: Jako by to včera bolo, čo sme za frajerkami chodili. Šumné boli, najmä na šumiáci. Len raz si očkom žmurkol a hneď boli šumiáčanky hore nohami. Nuž čo, bol si. Len raz si očkom žmurkol a hneď boli šumiáčanky.

0: Tenkrát som ťa len mastila, pamätáš? Stačilo, aby si povedal čo len slovíčko a hneď ťa aj siedmi privezovali na dereš. Horšie však bolo, keď si ich poprivezoval ty. To ich už ani odvezovať nemuseli.
1: Po večeroch si brúsieval Valašku a kúl si plány. Potom si pokropil plod mojej pánskej záhrady a išiel si spať.
0: Bolo, že to radosti, keď som počala Jurka. Nechcel si veriť vlastným očiam, lebo nebolo nič vidno. A po 12 mesiačikoch bol tu on, Jurko. 10,20 kg, aj s Valaškou.
1: Pamatáš, Jonatán, ako sme ti prerobili kosu aj na druhú stranu? Aby si z obidvoch strán kosil. Pohrozil si nám kosou, my tebe smrťou a takto sme si malovali čerto na stenu. No, a už je tu.
2: Janošík!
3: Anička!
4: Didinka budolí biele domčeky. Neviděl som vás už dlhé roky.
3: Mamička, mamička, Anička, sused pán Grof, okoličáni, čo je nového doma za tú dobu, čo som nebol doma?
1: Dohromady nič. Ľudia robia na pánskoby po nociach doma i do kostola chodia, sem tam sa volá, kto narodí, sem tam sa volá, kto narobí, no a volá, ktorí už aj pomreli. A tak.
2: Jurko, preto si prišiel, moja láska, my love.
5: Ty, Anička, how are you today?
2: OK.
5: Mňa kedys zvádzal svet. Mi hovoriac reč, ktorú z domu vieš, o jak je liha.
0: Nic zvláštneho. Iba otec umrel.
1: Už sme ho aj pochovali. Hrob je ešte celkom teplý.
5: Apa a zapád. A ty tu ležíš, Jarek, už si v robote. To som ja, tvoj synček, tvoj maznáčik. V Pešti som študoval. A boli by ma aj vysvetili, ale sa ma báli.
1: Áno, tak, Ďuri, zmuž sa, ešte nič není stratené, no.
2: Posluchni hlas svojho srdca, povedz, čo na srdci, to na jazyku.
5: Už 3 dni a 3 noci som nemal nič v hube. Čo ste varili?
0: Ako vždy.
5: Zasa nič.
1: Áno, tak, Ďuri, Ďuri. Teraz musíš myslieť na veci národné. Slovenské dediny a slovenské dejiny sa pozerajú na teba. No tak čo je, ideš alebo ich necháš tichu?
0: 4 synov som mala. Nie, tohto posledného si nedám. Som predsa matka. Sa spýtajte. O, spýtajte sa materí.
2: A cisársky vojaci znásilňujú, len taká rozkoš, aj minulé. Sľúbili a neprišli.
1: 3 alebo 7 dedín zrovnali zo zemou, pajty podpálili, kozy vyhnali, ale nepodojili. A taký capi.
0: 4 synov som porodila, na týchto prsiach odchovala.
3: Pamätám, mama!
0: Nie, tohto posledného si nedám. To bôžnek s bojníkom. Slabé platy a potom tá Dančo musia za zbojstvo platiť.
1: Ono sa to, hádam, časom trochu popraví.
0: Však to, keby popravili.
2: Pani Janošíková, iste mu popravia.
0: Štyroch synov som mala. Už máme v rodine dosť hrdinov. 4. Tento posledný nech je pre Boha normálny človek.
1: Majerčík, Ilčík, Romančík a Filčík sú už tam. A roboty vraj majú na roztrhánie. A vôbec, lesy sa len tak hemžia s bojníkmi. Pomáli ani robiť nebude mať kdo. Aj minule drevorubači odpílili v hore z bojníka, čo chodil za horárovou

0: Cérou. Tá potom hovorila, že nemal byť poleno.
1: I keď ťa načas stratím a naša láska sa stane skúšanou, predsa hovorím, počúvni hlas svojho srdca.
2: Štyroch synov som mala. Aspoň sa mi tak vidí. A potom ani poriadnej flinty v dome nie je to.
0: Ja mu dám svoju. Ešte sa z nej dymí. Včera som sa zastrelil sokola, čo sedel na javori. Jeho majiteľ, voláky Joško Severin z Rínsky, sa sprúv aj štorcoval, ale potom, keď som mu odstrelil z hlavy klobúčik aj z uchom, načas stíchol. No poďte, vydávam ju, ale len na podpis.
1: V noci ťa budem čakať v komórke. Uvarím lipového čaju. V horách je chladno, a šup poduchnu, ale musíš si dávať na mňa pozor.
3: Choď!
4: A kde? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor. A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo? A ja prídem o ladviny. Mama, curigni. Máme plány za Ničkou. Ja chcem byť normálny človek, čo normálne, pekne, čestne prežije svoj život. Ja nechcem vojsť do čítanky. Ja chcem normálne prežiť život. Mama, no. Curigni. Kúpim ti vegetu. Ty máš, chuderka, na čisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem. Už sa hrozne teším. Tristo rokov bude žiť zo mňa táto literatúra. A ja ani 30. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy.
0: Dobre, ja teda idem do hôr. Ja idem do hôr.
4: Dobre sa šponujem. Ešte viacej, potom to vyzerá dobre.
0: Ja idem do hôr. A vy si tu sete, ja za vás pomstím krivú.
4: No dobré, ja teda idem a zvyknem si aj na šibenicu.

0: Něco se mu zdá.
1: Možná, že chléb sírá listonoš.
0: Proto se nesmál.
1: Jo, kde jsme?
0: Na opuši.
1: A nikde nikdo, jo?
2: Nikde nikdo.
1: A vy jdete po na opuši, jo?
0: Jo.
1: A najednou, teď pozor, jo? Vidíte to, jo?
0: No, vidím, já to vidím, no.
1: A nikde nikdo, a teď pozor, najednou někdo podněkud se na vás vyřítí a zařve smrť nebo střelím.
0: Tak tohle se mě stát, tak to udělám.
3: Však dodáme, nebojte sa. Všecko dodáme. Aj zemáky dodáme. Aj kukuricu. Ne, to nedodáme, to nemáme. To máme, ale nedodáme. Tvoje starosti by som chcel mať. Mariško, to si ty? Mariško, prosím ťa, nevíš, kde je Ščibrány? V jakém kravíne, však má sedieť v opere. Prosím ťa, pošli mi ho ale okamžite, áno?
4: Zdravím ťa, predsedo!
3: Vítaj, Albín, posad sa.
4: Čo máš?
3: Očúvaj, Albín. Čo si zasek robil v kravíne?
4: Stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak sa nazrel.
3: Ja ty takú nazrem, že uvidíš. Preradil som ta ze živočišnej.
4: Preradil.
3: A kam sa tam preradil?
4: Do opery.
3: A odkedy sa tam preradil, tak to tam hapruje.
4: Kde, v živočíšnej?
3: Ale prosím, tam v opere. V živočíšnej to hapruje už dávno.
4: A čo hapruje, Však ideme presne podľa plánu.
3: No však práve. No.
4: Však všetkým solistom sme už postavili baráky. No tak samozrejme, zbor, balet a orchester dostanú byty až potom, však aj na nich myslíme. A kto sa stažúval? Vojáčeková?
3: Ale prosím, tam... Tu nejde o bytovky, tu ide o umelecké záležitosti.
4: Jaké?
3: Podívaj, ty to povím rovno do očí.
4: No.
3: Ty v tej opere nemáš žádnú koncepciu.
4: Já že nemám koncepciu? A včera večer v hospode, čo jsem ti dal, ten papír, to je čo?
3: Jaký papír?
4: Taký štverhraný bílý papír jsem ti dal, to si ho dal do vačku.
3: Toto?
4: No jej, Danenky. Čak to je môj dramaturgický plán na celý príští sezónu. Toto máš celé černé na bílém. Bohéma, Ajda, Komedianty plus hasičský bal.
3: No.
4: Ten už mám vyprodaný.
3: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
4: Proti hasičskému?
3: Ale hasičský je v porádku. Proti Bohéme.
4: Vojáčeková? A čo sa jej nelúbi?
3: Pučíny.
4: Číny?
3: Hm?
4: A čo? Není jej dosť dobrý?
3: Údajne, to není vhodné meno.
4: Pučíny, však on je Pučíny, ne? Jaha, Pučíny! A už sme doma, čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa jej zase nelúbilo, že Butterfly je madam. A ja sa volám Ščibrány a všetci ste si zvykli? Ja to pod tú ženskú už ďalej nevydržím.
3: Ale prosím ťa, nerozčuluj sa mi tu, Vojáčeková je odpovedná za celú pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej, no.
4: Tak ju prevrať do rosline.
3: Do roslinej. Operu.
4: Áno.
3: Čo si padá na hlavu, operu do
4: rosline? Vojáčekovú.
3: Jo, no to, ešte to.
4: Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani v Ošťadnici nemajú operu. A my sme si ju horko ťažko vybojovali. Až čo mi nejaká ženská bude kafrať do dramaturgického plánu, toho Boh dá nebude.
3: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
4: V čem?
3: Podívaj sa na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemá žiadnu súčasnosť.
4: A kde ty ju zeberem? Však čo už nikto nepíše opery.
3: Ale ako
4: nikto, však nikto nepíše opery.
3: Ale ako nikto.
4: Nikdo, však aj do Bratislavy sem volal, nikdo. Nikdo mi to tam nedvíhal. Však keď je Vojačeková taká múdra, tak nech si napíše operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
2: No akurát ja budem písať opery. A to bude robiť ve Vinohrade, prosím.
4: To bolo reči. Budeme mať operu. Bude to všetko na mňa. Najradšej by si sa na to vykašľal.
3: Nechajme to tak, prosím ťa. Teraz ti položím jednu takú otázku. Na. Telo, počúvaj. Jako pokračujú skúšky na Traviátu?
4: Mám starosti s Prndolínim.
3: Počul som. Vojačeková?
4: Čo ty zase nabulíkala?
3: Ale nič mi nebrne. Čo by mi mala nabulíkať? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si one priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
4: A čo? Však býva na fare, presne ak má zmluve na uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne ten prekliatý Talian. Teda, promiň za výraz, prekliatý predsedo.
3: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
4: 5 kg za skúšku a 20 kg za predstavený, jak sme sa dohodli.
3: No však keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ti to urobí?
4: Och, kde ti ju zeberem? Kde ti ju zeberem? V Zelovoci?
3: Tot máš. Toto ho ukludný. Šalátik. No a potom uvidíme.
4: Máš ešte niečo nám na predsedo? Do večera musím vymalovať českých kuliste.
3: Mám.
4: Vyslovem východivem, čo?
3: Je tu na teba stažnosť, Albin.
4: Vojačeková!
3: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymne celý súbor.
4: No to vím, to bude o tých teplákach.
3: Jakých teplákach?
4: No, minule som nel propálený kotel, tak sme všetci museli spívať trubadúra v teplákach.
3: Ne, o teplákach tu nič, neni, očúvaj. A vyjadrujeme týto svoju nespokojnosť pracovníkom pridruženej výroby s Šibránim, ktorý je poverený vedením operného súboru to našej obci. Šibránim nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje. Takže pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny závazok
4: znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Bagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavených tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
3: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, ktorí si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
4: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia. Keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť. Predsedo, my nemáme návštevnosť.
3: Jaku, tam nikto nebol?
4: Tam nikto nebol.
3: A ako je to možné?
4: Ja nevím, ja som robil všetko, som išiel presne podľa plánu. Však som každý deň do místneho rozhlasu 2 razy denne a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne sem hlásil. Lechu Lidičky, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič z neho sa tam nerobí, len spíva. A ništa. Návštevnosť, predsedo, nám klesla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti? Toto mám v notísku. Podívaj sa. Tot. 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov, to bol náš absolútny osobný svetový rekord. A šulništ. Tak sa potom nečuduj, že sem temu súdruhovi Hlabáčkovi, či jak sa volá?
3: Pagáčikovi
4: povedal, aby tú oponu neotváral.
3: Ale čo šul budeme robiť?
4: Čo budeme robiť? Ja navrhujem na čas zrušiť operu.
3: To sa ty povie zrušiť operu, a čo s týma ľudma, však ich je jak psov.
4: Čo. Bora, balet do živočišnej, solisti do administratívy. A Prndoliny, tak nech ide od tá odká prišiel, do materinej onej.
3: A čo s Vojačekovú?
4: Čo s Vojačekovú? O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu. Predsedo, nevešaj hlavu. Nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia.
3: Už ide, malina.

0: Nezabudni! Stoj to tam! Stoj to tam! Stoj to tam!
1: Tu doktor Guildenstern.
2: Rosenkrantz, tak čo čakáte, starý?
1: Všetko je v poriadku. Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred ním.
3: Hovorí mu Hamlet, poď, to som ja. Tvoj mŕtvý otec, kráľ. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, poď.
2: Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
4: Ale som celú noc ani oka nezažmúrilo, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
3: Objal vás?
2: Objal ma a povedal,
3: to nie si ty, Gertrúda.
2: A som povedal, nie, to som ja, Guildenstern, Mojžesova 25. Povedal, damne, da odiš.
3: Toto, ale s kým si vás to mohol pomíliť? Ako vás to oslovil?
4: Gertrúda.
2: No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
4: No myslíte? Ale kto je Gertrúda?
2: Ježišmária, kto to je?
4: Gertrúda. Počkajte, Gertrúda.
2: Preboha.
4: Čo?
2: To je naša pani královna.
4: Čo?
1: Naša královna sa volá Gertrúda?
4: No áno.
1: Jej manžel sa volá Claudius.
0: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať.
2: Ale som išiel za ním. Išiel som za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe. Ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil. Aspoň by som dačo videl. A v tom na konci chodby král.
1: Čo tam robím? Začal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
2: A čo si mrmlal konkrétne?
1: A čo ja viem, dolný horný král tu uzal.
2: A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
1: Áno, jeho vlastný tieň.
2: Nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky. A dýka nikde!
1: Prečo nikde?
2: Dýku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to
1: ktorý
2: stalo?
1: Je to?
2: No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
0: Jaj, viem, ten poďobaný. To je veľmi sčítaný.
2: Hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
1: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej čítárni.
2: Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť.
1: Myslíte?
2: A ja som minulej šiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva dieli? Hovorím jej, Anča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je púhý preľud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona zišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
1: No sú hladné, strašne. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
2: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
1: Nie, nie, nad svojím strýkom takto s dýkou.
2: Takto stál tam s dýkou.
0: To bola jeho dýka?
1: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starý vždycky špáral v zuboch.
2: Neviem, tá hrdzavá.
1: No, a takto tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária, s dýkou nad vlastným strýkom. Ježišmára, ešte mu dačo vyparatí, no veď mu mohol aj gombíky poodrezávať. Tak si pravím, zabránim tragédii. A zakričal som na Hamleta. Hamlet, poď sem. A Hamlet i prišiel. Prišiel ku mňa a ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu pravím len tak podobrotky, ty počúvaj, Hamletko. No čo to má znamenať? Zdýko sa ti tu modlí, chodíš hore dole zdýko, on už veď sa nevie sústrediť.
2: Ale nič. A čo na to?
1: A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíja.
2: Predstavte si, takto sa blížil s tou ku mne.
1: Ako?
2: Takto.
1: Je.
2: Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi Guildenstern.
1: Čo?
2: Guildenstern. Choď do kláštora!
1: Teraz v najlepšom veku!
2: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
1: Ktorou?
2: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
0: Áno, poznám. Tadiaľ sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
2: A tam v tom sklade, tam sú jedy také
1: tajné dvere.
0: Áno, poznám, tajné dvere.
1: No, kto by ich nepoznal?
2: No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
1: V sušiarni.
2: Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou. Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
0: ale druhé oko ste mali pri sebe.
2: Áno, samozrejme, takto som sa díval. A tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak na ľahko.
1: Ale hýbajte.
2: Predstavte si...
1: ona tam stála tak a mala také negliže.
0: A začala tak chodit hore dolů po té místnosti. A to negliže nosila so sebou?
1: Ano, ano, tu mala zrolovanou.
0: Tak to chodila hore dolů. Celá královna, tak větě napodobní.
1: Já jsem ju sledoval spoza tej záclony, tak to zase som chodil hore dole za ňou. Ještě vraví milostivá paní pomalšie, já už nevládám. A v tom som začul nejaký šramot, obzriem sa. Obzriem sa, viete, kto pošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
0: No kto iný? Ja!
1: Ale čo?
0: Ja som
1: pohľadal.
0: Polonius. Polonius! Tá stará hnusná mazaná líška.
1: Predstavte si, vtepenil sa, poznal tú skratku, pošiel tam, ja mu hovorím, sem sa dvoja nevmestíme, a on že nič, že o ňom kráľovna vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej,
0: hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť a stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
1: Tak to ju nahuckával. Vo veršoch.
0: Na čo vy?
1: Ja si hovorím, idem ju nahuckať. Tiež vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku.
0: Ja list vám píšem. No a čože?
1: Čo už riec môžem listom tým? Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne
0: Hamlet.
1: A to kde rozdíl? Ja nedal to Hamlet do ten
0: Hamlet. Ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet po sedmom čase. Aj sa mu ruky trasú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
1: A čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradba.
0: Ja za to nemôžem, že ma to baví. A strašenie. Tak sa stále ne strašil.
1: Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a hádať, naťahovať a pôjdeš, pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak. A my sme tam s tým Poloniom, za tým závesom sme s tým Poloniom to sledovali celé, viete?
0: Polonius vám stál na hlave?
1: Aj na hlave, aj na noha, aj na nože. A ja mu hovorím, počúvajte, Polonius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
0: Počúvajte ho, počúvajte ho! Počúvajte,
1: čo je? A on mi hovorí, čo, ja v sklade? Poďte tam, vy, idiot!
0: On vám povedal, idiot! Zabíme ho, ty, počujem, ty!
1: Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje, ja som mu povedal...
0: No. Dobre, no, dobre, dobre, dokonči.
1: Čo sa tu nadrapuješ? Nevidíš,
0: čo je, čo je?
1: Čo je, čo sa díváš?
0: Čo sa nadrapuješ?
1: Čo je, daj mu kopnilo, ty! Daj mu, ty! Takto! A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha. Ej! A predstavte si... Ja som sa porezal, no aha. Ako, prečo? A tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
0: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
1: No, no.
0: To je trzvúň.
1: No, to si spôsobil. Teda, no. V zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
0: No, kto to mohol byť?
1: No, Gertruda to nebola,
0: nie,
1: no.
0: Nie,
1: Hamlet to tiež nebol. Ja som tiež radšej rýchlo odišiel.
0: Pani Rosenkranz. Ale ja som vám v službách, Güldenstern.
1: Keby sa vás niekto na niečo pýtal, dnes v noci sme boli spolu, hej?
0: No počkajte, tomu nerozumiem, ako? Dnes v noci ja som bol úplne sám.
1: No dobré, ale ja potrebujem alibi. V čase vraždy som nebol vo svojej izbe.
0: Jo, tak vám treba. V čase vraždy má byť každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, zachystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie.
1: Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polónia.
0: No to je známa vec.
1: Po jeho vrahovi sa pátra.
0: To je spravodlivé.
1: No, pátra nevediem ja, no tak...
0: Vediete pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami.
1: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
0: Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám.
1: Á, áno.
0: Vražda, totiž to je veľmi vážna vec.
1: To je vážna.
0: Taká Ofélia. Taká Ofélia, trúfala sirota.
1: Čo Ofélia? Ofélia, mi ani nespomínajte.
0: Prečo?
1: Tá sa zas ráno utopila.
0: Zas?
1: No.
0: Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo?
1: V potoku pod hradom.
0: A vy ste boli pri tom?
1: To dovolte... Samozrejme. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. No. A furt spievala do re mi fa sol la si.
2: Já jsem počul z tej pesničky len do remi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti to
1: trafíte. Počo vás poslal?
2: Po cigarety.
1: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ještě nevymysleli. Tak vy nekazte tu na historickou scénku.
2: No, čo tu na mňa vykrikujete?
1: Idem domov.
2: Ja nehnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi? Veď ja som predsa Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabulka a na tej tabulke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
1: Vy sám štyroch, čo?
2: Áno, ja sám, taký som ja, Jared. Sám.
1: Tak mi to predvedte, ako ste
2: to... To bolo celkom jednoduché.
1: Ako ste nesli
2: takto tú druhlu. Som tú druhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem, podhúpol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a kým sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy.
1: Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste ju zložili?
2: Nie, do šatne. Ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu.
1: K Hamletovcom, hej?
2: Áno, k Hamletovcom.
1: Viete, ako mi vynadala Hamletová?
2: Pani Hamletová. Pani Hamleto, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu.
1: Tak vy ste odborník, to je iné. To je iné.
2: Mali by ste ma odprosiť. Ja poznám každú druhú hru, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu poznám.
1: Tak napríklad poznáte ten kus?
2: Samozrejme, že poznám, to sa pýtate.
1: Ten bol výborný, čo?
2: No, výborný.
1: Ježišmára, ten bol výborný. A ona tam príde, viete? No. Ako ona tam príde a on ju tam nečaká. To bolo ohromné.
2: A potom ako sa ona tak zrazu otočila a pozeral sa na dvere.
1: Na aké dvere? Čo? Tam dvere neboli, tam boli schody.
2: No tak nad tými schodami boli tie dvere.
1: A nad tými schodami bolo okno, kde tam sa odohrala tá tragická scéna, preca, ako ona tam tak stojí, má také rozdriapané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere.
2: Ale čo dárate hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
1: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli.
2: Práve v tom bola tá tragédia.
1: Čo?
2: No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla.
1: Máte pravdu.
2: Mala dvere.
1: Ježišmarja, tá ženská to hrala.
2: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná, Mária, to bola
1: vynikajúca. Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovárať, že je príliš mekká.
2: Áno,
1: vedáte sa, ano, ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmarja, som príliš mekká. Som príliš mekká.
2: A nebolo na nej absolútne nič vidno.
1: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno.
2: Ano.
1: Vôbec nič. Aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
2: Ja to bola sekera!
1: Sekera, no to
2: ja s takýmto Boriskom. A viete, aj šepkári musel dať podnožku, aby spadla.
1: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť.
2: Ano.
1: Zaklopal, otvoril hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tú na sestru. A oni mu hovorí, no tak si sadnite, najedzte sa, potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, už čo. A to bolo tiež výborné. Viete čo, my si to môžeme celé zahrať tú scénu.
2: Tak ja neviem. Teraz myslíte.
1: Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať. Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
2: Nebudete niečo vyprávať? Cez vojnu evokovali celé rodiny, vy.
1: No. Tak dávajte pozor.
2: Čo mám robiť? Povedzte mi, ja to
1: robím. Vy ste vrah, hej? Dobre. Máte sekeru?
2: Dobre.
1: Ja som pomstiteľ.
2: Áno.
1: Vy stojíte na dobeťolu, tu náprave ste leži. Dorazili.
2: Ešte krváca?
1: No, pravda, že krváca.
2: Ja nemôžem. Krváca. Aj keď sa niekomu z nosa pustí krv, ja hneď musím utiec. No, dobrá, ja to neznášam.
1: V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah.
2: Dobre, sú vlasy.
1: Krváca,
2: tak sa vžijem.
1: Krváca.
2: Čo sa som sa vžil?
1: No dobre, vžil.
2: Bože, taká škoda.
1: A vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No. A ja som pomstiteľ, ja potom prídem tam.
2: Pozor. Dobre. To je ťažké to herecké umenie. Toto.
1: Počúvajte, niekto klope.
2: A to som ja.
1: Hej, no. Vítajte.
2: No, tak dobrý večer. Čo chcete?
1: Chcem tú scénu zahrať, nechápete, to vy ste vrah.
2: Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou.
1: To je jednoduché.
2: A keď zaklopem, tak poviete ďalej.
1: Áno.
2: A dovtedy, čo si mám hovoriť?
1: Dovtedy čušte. Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase.
2: Dobre, s čím?
1: S predtuchou.
2: Ja s predtuchou? Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším.
1: Aha. Vidno na mne niečo?
2: Nie, absolútne nič.
1: No vidíte.
2: Zaujímavé.
1: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
2: Hej, ale nie naozaj.
1: Prečo nie?
2: Čo?
1: Zabili ste mi matku. Pelagiu Nilovnu.
2: To sme sa tak dohodli.
5: dohodli.
6: A, dohodli jsme se, že si ho vezmete.
7: Ale viděl jsem ženatý.
6: Aha.
7: Co?
6: Ty svíňa.
7: Čo je?
6: Ty hnusný, chlípný vrah.
7: Čo je? Vy jste se zbláznili, Milan.
6: Blázni, blázno! O tom, čo si to porobil?
7: Čo to porobil?
6: Hnusnej, prefíkanej vraždě.
7: Čo to porobil?
6: Mamička moja
7: já
6: jediná.
7: Já jsem nič neporobil.
6: Bože můj,
7: svatý,
6: počkejte se, já si tu můžu kludně aj danuzovat. Nešliapte mi po matke.
7: Mamička, počkaj, já pomstím.
6: Já to neblázo.
7: Počkaj.
6: Fenmetrazín!
7: Nestačilo ti, že si mi matku zmárnil?
6: Čo?
7: A nechceš zabít, to ti nedar.
6: Nie. Nie.
7: Nie.
6: Dole ty policajta!
7: Vidno na mě něco! Nie. Vidno na mě něco!
6: Daj nie!
7: Vidno na mě něco!
6: Hodně nie!
7: A to je to herecké umění.
6: To bylo perfektné.
7: Dobrá, ale teraz si to zkusme naopak, že budeme do toho vraha, vy toho pomstitela.
6: Dobre, takže já jdem za
7: dvere. A můžete to zkusit.
6: No tak, já nevím, já pochybujem, viete, já mám také slabé herecké počátky, já mám málo zkušeností, já jsem hral akurát Vasu Železnovou.
7: Vy jste vrah? Ne, já jsem vrah, vy jste pomstitel, chodte za dvere.
6: Dobre, já jdem.
7: No moment, sekeru, necháte to. Čo je?
6: A čo je? Vy máte povedať ďalej, čo?
7: Veď vy ste neklopali.
6: Čo je na tom, že som neklopal? Vy ste mi zabili moju matku.
7: Akú matku? Čo?
6: Akú matku? Vy otcora? Pozrite sa, čo je toto?
7: Ale čo?
6: To je moja matka. Pozrite sa vy. Ja vás zabije.
7: Krú, Jago.
6: Sisyfier je kastará, nenávidíte rasismus. Preč, škvrný z mojich rúk, preč.
7: Škvrný odstráni čistiaci prostriedok čikuli. Bol by to treba, ten oidipovský komplex.
6: Hej,
7: Julius.
6: Už aj ty môj milý Brutus. Dnes asi nepôjdem do Senátu.
7: Romeo, Julia, umríme spoločne.
6: Na zdravie.
7: Julia, ale som ju dostal.
6: Keď ste si ma upiechli, ak si ma aj zjedzte, hej, hore, haj, tolu, haj, opa! Tak čo poviete? Ako mi to ide s tým pretvarovaním? No, už sa to zlepšuje, čo?
7: Zlepšuje, vy ste to celé hrali mizerne, ale toto ste zahrali skvele.
6: Vy patríte na šibenicu, počúvajte. Ale kde? Ja patrím do divadla. Ja mám totiž divadlo veľmi rád.
7: Á, vy máte divadlo, no. A ja mám divadlo veľmi rád, ja divadlo milujem. To je totiž jediné miesto, kde to pretvarovanie sa má aký taký zmysel.
8: Pomaly svitá a o takomto čase na celom svete diváci odchádzajú z divadiel a herci opúšťajú javiská. Som veľmi rada, že dnes odchádzate práve z nášho divadla, i keď ste mohli odchádzať z La Scaly, Oldviku alebo Comédie Française. Ak sa vám tu páčilo, vráťte sa. Čakáme na vás. Každý večer.
9: James.
10: Prosím, pane.
9: Už prišli noviny?
10: Neviem, pane, poštára som ešte nevidel.
9: James.
10: Prosím, pane.
9: Ty Drakulovo dvojča. Ja sa ťa nepýtam, či si videl poštára. Ale či prišli moje Timesy.
10: Aha, už vám rozumiem, pane. Ale žiaľ, moja odpoveď sa nemení. Ak som nevidel poštára, nemohli prísť ani vaše noviny.
9: James, a na toto si prišiel sám? Alebo ti niekto pomáhal?
10: Sám, pane. Trochu som rozmýšľal.
9: Tak ty si rozmýšľal, James?
10: Áno, pane.
9: A nebolelo ťa to tak na prvý raz?
10: Ani nie, pane, dal som si na hlavu tehlu.
9: James.
10: Áno, pane.
9: Ty úboha sirota morskej sasanky. Už toľko nerozmýšľaj a švihaj pozrieť dolu, či prišli moje noviny.
10: Ako rozkážete, pane, švihám.
9: Čo si povedal, sedliak?
10: Že už idem, pane.
9: Veď preto. Ja neviem, ale keby som mal strelnú zbraň, tak tu hádam dôjde k nešťastnej náhode.
10: Nech sa páči, pane, vaše noviny.
9: Čo si to povedal, James?
10: Prišli vaše noviny, pane.
9: A poštára si videl?
10: Nie, pane. Veď to mi je na tom divné. Vždy sa pristavil na kus reči ten chudák hluchonemý. Kto vie, či sa mu niečo nestalo?
9: James!
10: Prosím, pane.
9: Ty vyškerený kaukazský kocúr. Ako sa mu mohlo niečo stať, keď prišli noviny?
10: Obávam sa, že máte znova pravdu, pane, áno.
9: Tak sa už toľko neobávaj, James, a prečítaj mi, čo píšu v mojich novinách.
10: Áno, pane. Tu píšu, že barón Fusakel robí výpravu do Himalájí a berie zo sebou aj svoju manželku Lady Fusakelovú.
9: Hlupák.
10: Kto?
9: Veď keď ju uvidia Japonci, zase si ju pomýlia so snežným mužom. No, ona je taká milá a sympatická osoba. Akurát, že to na nej nie je vidieť. Za to na našu druhú výpravu do Himalájí máš aj ty pekné spomienky. Však, James.
10: Áno, pane, zvlášť na Everest, kde ste ma tam ráčili poslať na vrchol pozrieť sa, či ste si tam nezabudli zapaľovač.
9: Nezabudol. Bolo v stane. Nezbedník jeden.
10: A potom som tam musel 2 dni stáť, lebo sme si zabudli zobrať anglickú vlajku.
9: No áno, James. To bolo zábavné, ako si sa tam trepotal v tom vetre. Ale na druhý deň ťa už tak nekývalo však.
10: Nie, pane, primrzol som. Najhoršie bolo, že na druhý deň sa na vrchol vydriapali tí dvaja chudáci Rusi a keď ma tam uvideli, tak si mysleli, že som zabalzamovaný Lenin. A radšej skočili dolu.
9: Viem, James, mám to na videu. Pekné skoky. Čo ešte píšu v novinách?
10: No, ďalej tam píšu, hľadajú Ramzesa III.
9: Nepoznám. A čo urobil?
10: Nič, pane, ešte ho nenašli.
9: No a čo urobí, keď ho nájdu, James?
10: Neviem, pane, to tu nepíšu.
9: James! Ty oficiálny díler Trabantov. Tak prečo ho potom hľadajú, keď nič neurobil?
10: Lebo ho ešte nenašli, pane.
9: Koho?
10: Ramzesa III.
9: A to je kto?
10: Neviem, pane. Tu píšu, hľadá sa múmia Ramzesa III.
9: Skutočne, James? Nevedel som, že Ramzes má múmiu. Oni to asi musia mať v rodine, keď tam píšu, že je už tretí.
10: No, ale to musí byť nebezpečná choroba, pane, keď ho hľadajú po celom Egypte.
9: Oh, Egypt, James. Spomínaš si? Tam nám bolo krásne.
10: Áno, ale ako komu, pane?
9: Tebe sa tam varí nepáčilo, James?
10: Len do tej chvíle, kým ste nedostali chud na čerstvú vodu, pane.
9: Tam som ťa poslal kopať tú studňu, však, James.
10: Áno, pane, na Sahare.
9: No, a aj tak si nič nedoniesol. Pol roka som ťa nevidel. A keď si sa konečne vrátil, 2 mesiace si machroval s vyplazeným jazykom.
10: Tie 2 mesiace ste ma ráčili používať na miesto mucholapky, pane.
9: To boli prvé 2 mesiace v tvojom živote, James, kedy si nebol úplne zbytočný.
10: Viem, pane, napísali ste mi to do rodného listu.
9: A veď my už cez leto ani nebudeme mať kam odísť, James. My sme už boli všade.
10: Ja, ak vám môžem nesmelo pripomenúť, pane, v lete ste chceli ísť na Amazonku.
9: Na Amazonku? To je tá naša nová suseda?
10: Nie, pane, to je tá rieka v Brazílii.
9: No ráno, už si spomínam. A prečo som tam chcel ísť, nevieš, James?
10: Dočítali ste sa, že v tej rieke žijú ryby, čo všetko zožerú, pane.
9: A áno, pirene je. Veľmi dravé ryby, James. A rýchle.
10: Tak pirene je. Zaujímavý druh, pane.
9: Neboj sa, James. Dám ti možnosť obzrieť si ich zblízka.
10: Vy ma chcete zobrať so sebou, pane?
9: James, ty chodiace ražniči. Veď si sám povedal, že tie ryby zožerú všetko, nie? No tak uvidíme.

Presa nám nebolo tak zle. Na rozlúčku tango chcem ti zaspievať. A keď ti bude raz úzko a ťažko, tak sa vráť, tak sa vráť.